Oh, net red ek nie nou na reg kyk. Dan ek hier net binne ja, met die radio station. Ek kyk hom ek wou na foto. Ek kyk op per toe man ja, ek kyk vir radio. Jy hoop hè, my kon nog tot kwak. Dan sien moet ook weer tap kon nou ja, country hour nie nou kyk listen to your song. My kon man ek net man tot sap, dan sien moet ook per toe George Strait, Alan Jackson, Easton Corbett en Midland. Ek kyk my tog per toe gaan jy nog jump party en kyk die sons moet tog kop. Listen to your song. He said, "Okay, now, quick, in the country hour, I go to the pets and he's like, pets and then, I'm going to keep on my